0: المدبرات أمرا.
1: صدق الله العظيم da fatan ku misrarru na yi ta tun kasancewa tare da mai da muka sani wa misrarru karatun alkur'ani mai girma sai kuma a tare mu idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu gobe ya ka ji mu dauke da wani karatun alkur'ani mai girma yanzu agogon mu cewa yake karfe 12 saura mintuna 5 yanzu kuwa za mu saurari addu'a
2: صلي على سيدنا محمد صلاة تعيذنا بها من جور كل جائر ومكر كل ماكر وظلم كل ظالم وسحر كل ساحر وبغي كل باغ وحسد كل حاسد وغدر كل غادر وكيد كل كائد وعداوة كل عدو وطعن كل طائن وإيا لكل متحجر وشماتة كل شامت وشر كل معاند وفسق كل فاسق وبزر كل فاجر ونفسة كل نافس تجبر كل جبار قبل وصولها إلينا اللهم ارفع عنا الجهد والرؤية والجوع واكشف عنا من البلاء ما لا يكشف غيرك يا أرحم الراحمين ويا خير المسؤولين اللهم أنت السلام اجعل السلام في وطننا هذا وفي بلدنا هذا اللهم أنت المعطي أعطنا الأمن والعافية في وطننا هذا وفي بلدنا هذا اللهم أهدنا وأهد أولادنا يا نعم المولى ونعم النصير اللهم اجعل خير أيامنا يوم لقائك اللهم تقبل منا دعاءنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم Allah tabaraka wa ta'ala kai tsira wa shugaban mu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ka tsare mu daga ja'ircin kowane ja'iri ka tsare mu daga makircin kowane makiri ka tsare mu daga zalimcin kowane azzalimi ka tsare mu daga sihirin kowane mai sihiri ka tsare mu daga wuce iyakar kowane mai wuce iyaka ka tsare mu da hasadar kowane mai hasada ka tsare mu da yaudaran kowane mai yaudara ka tsare mu da makircin kowane mai makirci ka tsare mu da gaban kowane abokin gaba ka tsare mu da sukan kowane mai suka ka tsare mu da dabaran kowane mai dabara ka tsare mu da dariyan abokin gaba ka tsare mu da sharrin mai taurin kai ka tsare mu da fasikancin fasiki ka tsare mu da fajircin fajiri ka tsare mu da tofin da ainihin masu masu yin tofi suke yi bisa tsafi ka tsare mu da girman kan masu girman kai kafin ya iso gare mu Allah ka dauke mana wahala ka dauke mana yunwa ka dauke mana tsareci Allah ka yaye mana daga cikin bala'in da babu mai yaye shi sai kai Allah tabaraka wa ta'ala kai ne wanda kake jin kayan masu kai kai ne fiyayyen wanda ake roko Allah ka tabbatar mana da aminci a wannan kasa ta mu ka tabbatar mana da aminci a wannan jiha ta mu Allah ka kai ne mai bayarwa Allah ka ba mu aminci ka ba mu lafiya a wannan kasa ta mu ka ba mu lafiya a wannan jiha ta mu Allah ka shirye da mu ka shirye da ayyayen mu kai ni'ima kai ne ma'abucin ni'ima kai ne ma'abucin taimako wanda ake dogara gare shi Allah ka sanya mafi alkainin ranakun mu ranan gamuwa da kai Allah ka karba mana addu'an mu ka karbi tuban mu kai ne mai karban tuba mai jin kan bayin sa
1: lokacin da aka riga da aka kawo a gadewa wannan shiri na dare ko darba ya riga ya kawo jiki ana tila za mu yi ban kwana da kai ba da muna su ba sai dan lokacin da aka riga da aka kawo wannan shiri amma don kuma gudanarwa na gidan rediyon Boshi karkashin jagorancin Alhaji Umar Mashira Madugo uban tafiya sai shugaban sashen shirye-shirye na wannan gida Hajji Arabi Iliyasu mai sauraron mun yi aiki ne kafaɗa da kafaɗa da abokan aiki a wannan wuri inda muka yi aiki da injiniyan mu da ke yalwa Malam Yahaya sai kuma injiniyan mu da ke nan babban tashin mu da ke kan titin Amman Bauri Hussein Musa mun yi aiki da direban mu a wannan wuri Idris Muhammad a madadin su sunana Adamu Muhammad Muhammad yake cewa